Kun sama da fatan mai sauraro na jin daɗin kasancewa tare da mutum mita 94 da 6 muna kawo mai tare da mu na kaɗe kaɗe da rere domin wani shaɗin tuwarka ne da misalin ƙarfe 1 da fatan mai sauraro zai zo kusa da abata.